0: Na današnji dan. Na današnji dan.
1: Lijep pozdrav još jednom svim slušaocima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. U nastavku našeg programa izdvajamo rubriku Dogodilo se na današnji datum. 1586. godine umro je slovenački protestantski duhovnik, spisatelj i prevodilac Primož Trubar. 1577. godine rođen je flamandski slikar Peter Paul Rubens, jedan od najvećih majstora baroka koji je sjedinio najbolje tradicije sjevernjačkog i italijanskog slikarstva. Stvorio je slike pune dramatike, patosa, čulnosti, raskoši, kostima i sjaja boja. Radio je istorijske, vjerske i mitološke kompozicije, seoske i galantne scene, portrete i pejzaže. Živio je pretežno u Antwerpenu, ali je radio u Francuskoj, Španiji, gdje je utjecao na španskog slikara Diego Rodrigueza de Silva Velasqueza. Pošto je imao veliki broj porudžbina, često slika ogromnih dimenzija, dio posla je prepuštao učenicima, među kojima su najznačajniji flamandski slikari Anton van Dijk i Jakob Jordans. 1712. godine rođen je francuski književnik i filozof Jean-Jacques Rousseau. Njegova politička filozofija je utjecala i na Immanuela Kanta, Johna Gottliera i Friedricha Hegela. Smatrao je da je čovjek po prirodi pravedan i dobar, ali da njegovu prirodu guše nepravični, iskvareni i nerazumni sistemi vladavine i egoistični nagon.

Idealizovao je prvobitno prirodno stanje, uzrokom nejednakosti je smatrao privatnu svojinu, a ideju o prirodnom vaspitanju je razvio u pedagoškom romanu Emil, religiozni dio tog dijela, ispovijest savojskog vikara, ražesio je kontraverzni parlament koji je naložio da se dijelo spali. Najsnažnije je izrazio težnje francuskog prosvjetiteljstva, kritiku i negaciju klasnog društva, njegovog morala, filozofije i umjetnosti. Bavio se uporedo muzikom i komponovao je operu Seoski vrač, melodramu Pigmalion i napisao muzički leksikon, disertaciju o modernoj muzici, pismo o francuskoj muzici, a ostala djela su mu društveni ugovor, rasprava o naukama i umjetnostima, rasprava o porijeklu i osnovama nejednakosti među ljudima, Julija ili Nova Eloiza, pismo D'Alemberu, pismo s planine i ispovijesti. 1867. godine rođen je Luigi Pirandello, talijanski književnik i dobitnik Nobelove nagrade za književnost. 1873. godine rođen je francuski hirurg i biolog Alexis Carrel, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1912. godine. Značajan je po otkrićima o prenosu tkiva i održavanju živog tkiva van organizma. Također je unaprijedio hirurgiju krvnih sudova. 1914. godine Gavrilo Princip, član mlade Bosne, izvršio je atentat na austrougarskog prijestolonasljednika Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju u Sarajevu. Prethodno je na Franca Ferdinanda bacio bombu Nedjeljko Čabrinović, ali je promašio. Atentatori su uhapšeni i osuđeni, Veljko Čubrilović i Danilo Ilić na smrt, a Princip Čabrinović i Trifko Gravež kao maloljetnici na 20 godina robije, ali su brzo umrli u zatvoru u Češkoj. 1950. godine pušten u saobraćaj put Beograd-Zagreb, dug 400 km, nazvan autoput Bratstva i Jedinstva, u čijoj su izgradnji učestvovale i dobrovoljne omladinske radne brigade iz cijele zemlje. Poštovani slušaoci, bila je to rubrika Dogodilo se na današnji datum. Želimo vam ugodan ostatak dana.

Radio Konjic. Marketing. Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket.

Rješavanja je grad Konjic, tu je i Narodni univerzitet kao tehnička i organizaciona podrška. Ulazi na sadržaje Konjičkog kulturnog ljeta su besplatni. Organizatori pozivaju sve stanovnike i goste grada Konjica da budu dio manifestacije koja će i ovog ljeta Konjic učiniti mjestom susreta, centrom kulture, zabave i druženja.

ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Trimer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi

jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summerfest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.